Синжан кесте хабри. Синжан уйгур автоном районлук катнаш транспорт назаратынын игилинишче, алдыңкы 7 айда Синжан уйгур автоном районунда таш жол, төмүр жол, халык авиациясынын жолоочу ва жүк тошуш мыктарында бирдек иш вазити сакталган. Бүтүн автоном райондогу жогору сүрөттүк жолдордун умумий эким мыктары 136 миллион автомобиль кетим болуп, болтуркы окшош мезгилдикиден 1 миллион 300 миң автомобиль кетим көбөйүп, болтуркы окшош мезгилдикиден 0.96% ашкан. Төмүр жолдо тошулган жолоочу мыктары 32 миллион 767 миң 200 адам кетим болуп, болтуркы окшош мезгилдикиден 0.13% ашкан. Халык авиациясынын жолоочу тошуш мыктары 32 миллион 721 миң 900 адам кетим болуп, болтуркы окшош мезгилдикиден 6.9% ашкан. Алдыңкы 7 айда бүтүн автоном райондогу адаттыки дөөлөт, өлкө, гол линияларынын умумий эким мыктары 276 миллион автомобиль кетим болуп, болтуркы окшош мезгилдикиден 5.59% ашты. Бунун ичинде жолоочулар автомобили болтуркы окшош мезгилдикиден 3.173% ашты. Yük avtomobili bultırqi oxşaş mezgildikidin 9.161% aşdi. Aldınqi 6 ayda avtonom rayonda yoluçila avtomobillarının qatnaş maqtari azraq eşib, 7-ci ayda öz avtomobil sayayeti boyca səpərgi çıxış qızgılıqıqı əgişib tövəllidi. 7-ci ayda yük avtomobillarının eqin maqtari bultırqi oxşaş mezgildikidin 9.104% eşib, yük transportının iş vəziyeti küşlük boldi. Tömür yol yoluçi və yük tuşuş maqtari sicil aşdi. Yolucular iqimi qurulması tədrici halda Şincan içində otura qısqı müsafirlik səpərgi çıxışqı mayillişib, qısqı müsafirlik səyahət, ətraf səyahəti körünərlik açdı. Şincandan çıxıdığan uzun yolluq, köp miqdarlıq maddi əşya transportuğu boğan ehtiyac sicil qozğut olub, tömür yol qol liniya yolunun əvzəliki sicil cari qıldırıldı. Aldınqı 7 ayda tömür yol yük toşuş miqdari 154 milyon tonluğu yetib, bolturqi oxşeş məzgildikidin 4.16% aşdı.